Ayım mum sürkeşini misal qalsaq dostlar bu amdi avtomobil sırlarının upırışını iğırlaştırıp avtomobilni əsildeki avtomobilnin əsildeki paqıraqlıqını yok deydi gəcimo. Üçüncüsü yokur ölçəmlik benzinni qarğulaca qacılaş. Bunu biz burunq programlarımızda mu pek çıxdıdıq. Әмді май яқылғылық автомобіл нормал ел үрмәкчі болса, чоқы май қачылаш керек. Май қачылғанда бір қысым автомобіл игілері еқір өлчәмні зияды қоғылышып, автомобілінің әмәлі ехтияжыға пүтілләй сәл қарайды. Бұндақ май қачылаш Рошенке интайын қата. Әрбір автомобілінің май қачылаш ехтияжы оқшымайды, пәкәт маскегіні әң яқсы. Әр қайсы автомобіл игілері чоқым, бұны муапық бір тарап қылышымыз керек. 92-лік майны яйдыған автомобілға 95-нің мейіні қойсақ бұ әмді. Yaxşı bol deyə qaraydı dostlarımız əmniyyətli bu maşinimiz qaziyan keçlik qovatqınımız dostlar. Tördüncüsü bolsa mərkəzi kontrol supsuğa bək köp oyuncu qoyu veliş. Yan avtomobilini seti vağan deyinkin bir qısım avtomobil igiləri mərkəzi kontrol supsunun qup quruq şikayelikini izqilib, hər xil rəngdiki qonçaqlarını seti vəlib, mərkəzi kontrol supsuğa rətlik tızıb qoydu. Buna qılış bək özgü çəlikin bir xatərəməz.

0: Bu mesulü sındışı mundaq dedi. Biz aldın gelişip koygan kız yigitlerge aldın telefon berip, ularının nek meydanı yetip gelgende adam köp buluş yukarı pelle mezgelige takaş durmay bicirşige kapaletli kıldık. Sayramgölü menziri rayonunun menzirisi güzel. Kölümü 1314 kvadrat kilometre bolup, bir ömür digen sözge ahandaş bolgaçka, kızık noktuluk öyün işini tızımlaş ornağı aylangan. Sayram Köli Dağlıq Mənzara Rayonu Başqırış Komiteti Universal Kapalet Mülazimət Mərkizinin müdiri Ulan Batır, qız yigitlər tızımğa aldırğandan keyin Mənzara Rayonuğa ömürlük həqsiz kiriş paravarlıqqa erişəlaydığanlıqını tonuşdurub mındaqdırın. Öyünüş xeyti eləş, sayahat sürətdiki düşüş, şerin ay birləşdirilgən, bir punkit şəklədiki mədəniyyət sayahat yürüşlük pahaliyyətini yolqa qoyub, şerin iqtisadını canlandırıb, Sayram Kölünü məmləkət boyca danlıq köl boydiki muhabbətləşiş, öyünüş mənzırı rayonu qılıb qurub çıxımız.
1: Stansımız muhbiri Canıyın xəbər qılıdı. Şincan ot geçiriş, qıtqızış yardan veriş baş ətirtinin Ürümçəri Tənşə rayonu da Yetti bal yer devreş apitigi karıta. Rayon alkıp kutkuzuş yerden veriş emeli can manveri bugün başlandı. Manver 5. ayının 22. günü geçe devamlaşıdı. Ciddi takabıl duruş boyunca inkas kaydırış, kış uğurlaştırış, teşkilleş, komandallık iliş, nek meydanda kutkuzuş yerden veriş, haberleşki kabaletlik iliş kadarlık alkılardaki manver vazifesi noktalık kanat yedirilip, Şincan ot ölçürüş, kutkuzuş yerden veriş koşununun iğir yer devreş zor abdige takabıl duruş boyunca rayon alkıp emeli can kilişinin ilmiyliki, emeli kolun işçalıkı ve meşgulatçalıkı önümlük sınırlıdır. Әмде аптаның районымыздегі 16 әрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 8-ден 25 селсия градус қыча. Алтайда ауа ұчық температура 5-ден 20 селсия градус қыча. Чөлчекте ауа ұчық температура 7-ден 26 селсия градус қыча. Олжыда ауа бұлытлық температура 12-ден 29 селсия градус қыча. Бортылада ауа бұлытлық температура 10-ден 25 селсия градус қыча. Қармайда ауа ұчық температура 12-ден 27 селсия градус қыча. Күйтінде ауа бұлытлық болып кейін ішіліді. Температура 10-ден 29 селсия градус қыча. Шиханзда ауа ұчық температура 8-ден 28 селсия градус қыча. Санчыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 8-ден 28 селсия градус қыча. Құмылда ауа ұчық температура 7-ден 24 селсия градус қыча. Турпанда ауа бұлытлық 24 селсия градус қыча. Турпанда ауа бұлытлықтың 30 селсия градус қыча. Корылда ауа бұлытлық температура 14-30 селсия градус қыча. Ақсуда ауа бұлытлық температура 18-31 селсия градус қыча. Атышта ауа тұтық температура 19-34 селсия градус қыча. Қашқарда ауа тұтық температура 18-33 селсия градус қыча. Хотанда ауа бұлытлық температура 19-34 селсия градус қыча. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 8-ден 25 селсия градус қыча болады. Өрметлік радионлық ұчылар, Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программыз бойынша аңылтыш бердіқ. Бұл кетінгі программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Арызыгүл Халық, Ваң Суузи. Мұхәррири Мәдина Мәрдан, Мұхаммед Әвәл, мәсұл мұхәррири Зулхұмар Құрбан. Диктерлери Батыгүл Мәсім белән Назым Мухлис. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасын аңлыгыныңларга рахмат. Слушатын абончылар терминалын чөрсеңиз, техим көп сарқыл мазмунлардан хабардар була алайсыз.